0: الهرب للبط عفلقه
1: بالراحة شوية شوية شوية علينا بابا بابا كل الرجال
2: كانوا مش كده قاعد مش كده.